nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes, viatam spem, adventum sa.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificat.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt.
1: Amen.
0: Satantum digredum, et sanabitur.